sem ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri, najoprostil mi to, al meni ti si se jeno nek